Hirikwamo tibatinkantu hiro simpe tunakenda na reporovezi yoro pito simpe pozili kokotopuku uizama kupetera kutu 55623 ano parupero SMS ko 6225. Wizeni mo hipo simpe tukure kutarurura hasie heta kanole parudivarwa ngapi mwaikundama marikwatakano.

asfuna le keche, asfuna le stash, asfuna mamita, asfuna mapita, asfuna makumba, sonke, asfuna makumba, eawele. Ebatitina, asfuna le mali, asfuna le keche, asfuna le stash, asfuna mamita, asfuna mapita, asfuna makumba.